0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, má

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

chvíľou aj Dalibor Janda, jeho Oheň, voda, vítr. No a dnes to bude skôr prevažne o tom ohni a rovnako aj o tej vode. Ten vietor až tak uradovať nebude, ale aj dnes nás čaká teplá, horúca nedeľa. Rovnako aj dnes pre viaceré časti nášho územia platí výstraha 3. stupňa, takže naozaj aj dnes myslíte na pravidelný pitný režim a teda tú vodu, o ktorej pred malou chvíľou spieval Dalibor Janda. Takto však o 8. ráno pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a odporúčam pokojne pootvárať okná, lebo tie aktuálne teploty sú ešte také znesiteľne príjemné. Bratislava 25, Boľkovce 23, Bardejov 21 a Liesek hlási v tejto chvíli 20 stupňov. No a my hlásime nástup českých a slovenských hitov vášho života aj takto po 8. Z Rádia Melody pozdravuje Viktória, želám pohodové sviatočné ráno. Oveľa viac hudby.

0: šialené skvelá vec na dnešné nedeľné ráno. Pavol Habera, Lucie Bíla, Láska šialená o 8:13. Tak ja pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami. A aj v tejto chvíli chcem pripomenúť, že zajtra môžete mať 23 000 eur. Tak brali by ste?
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
4: Mimo ni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
5: Chcete točiť o monštra?
6: Sí, kompika kaiju.
5: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
4: Tak poďme na to.
6: Poznám tie najdesivejšie monštra.
4: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
6: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
7: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: hodine a 21. minúte na nedeľné ráno aj Karol Duchoň a jeho Elena. A v tejto chvíli pozdravujeme nielen Eleny, ale aj Beatky, lebo v kalendári dnes 28. júna svieti meno Beatka. Tak krásne meninové ráno. A možno ak za tou svojou Beatkou cestujete potešiť ju napríklad takým vlakom, tak možno ste si už všimli alebo zistili, že vlaky cez víkend výrazne spomalili. Železnice totiž pre aktuálne teploty znížili rýchlosť vlakov v okresoch s najvyššou výstrahou horúčav, teda 3. stupňa, rýchlosť a to na 80 km za hodinu. No a to teda môže priniesť meškania aj desiatky minút. Ak teda možno aj dnes majú k vám prísť vnúčata na prázdniny, dajme tomu, lebo už majú prázdniny vlakom, no tak možno prídu o niečo neskôr práve kvôli tomuto tejto zmene, zníženiu rýchlosti. No a keď sme už pri tom cestovaní, tak dnešné ráno ma zaujíma, že akým dopravným prostriedkom najradšej cestujete na dovolenku? Čo to je a prečo? Pokojne mi dajte vedieť buď na Facebook Rádia Melody alebo 0917 480 480.
1: Oveľa viac hudby.

0: Z Rádia Melodia aj Lenka Filipová, Karol Zich, Mosty takto v 8 hodine 47 minúte. A pravda je taká, že našim mostom sa k Mariánovi dostalo...
1: Prosím.
2: Gate nosím za 100 tisíc eur!
0: Áno, počuli ste to, 100 tisíc eur na štart leta 2026. Dobre, nie?
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Za Mariána z východu ja hovorím, že áno.
1: Super, super.
0: Super, áno. Je to super, že tieto peniažky sa Mariánovi zídu. Pravdepodobne na rehabilitácie, lebo Marián je už 9 rokov na invalidnom dôchodku. Učil sa po porážke na novo chodiť a tak tie peniaze padli veľmi, veľmi vhod. Tak pozdravujeme Mariána aj v tejto chvíli. Uži si tie peniažky v zdraví. No a keď sme to naše leto tak krásne, tak nádherne odštartovali, tak v tom samozrejme pokračujeme. A ani v týchto horúčavách nevydychujeme. A už v pondelok pre vás, teda zajtra, máme uletených 20 tisíc eur. A to doslova. Ak nám tu teda dvihnete do 10 sekúnd, poviete heslo oplatí sa naladiť sa, tak vyhráte nielen tých brutálnych 20 tisíc eur, ale rovnako k tomu aj možnosť získať extra 3 tisícky na letenky. Stačí si v podstate len správne tipnúť odpoveď na otázku, ktorú vám už zajtra Andrej Byčan položí. Takže 23 tisíc eur môže byť vašich už zajtra medzi 15. a 16. hodinou. Všetko podrobne však nájdete aj na webe oplatisanaladica.sk.
3: Zapojte sa aj vy!
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Mesačník Zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové Zdravie práve v predaji.

Pozdravujem všade tam, kde sme s vami. A áno, na Slovensku aj v týchto chvíľach máme už pomerne horúce ráno. No pravda je taká, že dnešná nedeľa bude ešte teplejšia, ak ju porovnávame so včerajšou sobotou. Dnes 31, dokonca na niektorých miestach až 40 stupňové teploty. Takže aj dnes myslite na pravidelný pitný režim. No a výstrahy platia na celom území Slovenska, avšak na západe, juhu a juhovýchode je to až najsilnejší tretí stupeň. Takže naozaj dnes myslite na vodu, aby ste si slobodne mohli vychutnávať nedeľu a k tomu aj naše vaše české a slovenské hity vášho života. No a takto po 9. z Rádia Melody kapela Elán a ich Slobodná. No a rovnako peknú nedeľu želá Viktória.

0: Víkendy s najväčšími československými hitmi iba v rádiu Melody.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Z Rádia Melody aj kapela Tublatanka od 9. dňa 13. minúte a ich spálená láska. V týchto horúčavách sa to ešte fajn počúva. Pevne verím, že o malú chvíľu sa bude výborne rovnako počúvať aj tento hit vášho života Pavel Rod. A počúvať ho môžete aj vďaka a cez našu aplikáciu Rejo. Už o chvíľu od nás pre vás z Rádia Melody.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou dovolenkový štýl.
3: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: si v pasci takto o 9 hodine a 21 minúte. Ja dúfam, že do žiadnej pasce ste sa nedostali a že ak ste už náhodou cestovali na dovolenku, tak že vaša cesta bola fajn, v poriadku a že ste do cieľa prišli s úsmevom. A na to, akým dopravným prostriedkom najradšej cestujete na dovolenku, tak práve na to sa vás pýtam dnešné ráno, dnešné predpoludnie. Viacerí mi píšete, že buď autom, prípadne letecky. Zuzka však dodáva, že autom. Letecky sa bojím, no a Sonička píše, že v roku 1978 som bola v Grécku autobusom. Cesta trvala 2 dni, jednu noc sme prespali v Bosne, takže odtedy len letecky. Nenapísala, či pravdepodobne aj do Grécka sa chystá tento rok, ale Soničku rovnako pozdravujeme. A pozdravujeme aj všetkých vás, ktorí ste mi poslali fotografie, prípadne videjka z vašich ciest vlakom. Aj aktuálnych ciest, tak v tejto chvíli pozdravujem aj do vlakov. Najmä šťastnú, pohodovú cestu želám, aj tam upozorňujem, myslíte na pitný režim a pomedzi to si vychutnávajte ďalšie hity vášho života. Z Rádia Melody v tejto chvíli Karol Duchoň a jeho S úsmevom.
1: Nebo jasné, búrke náhle zhasne, vítam hrom s úsmevom. Ak

0: Z Rádia Mody Karol Gott je jaká je od 9. hodine až 44. minúte a viete, aká je táto? A hovoria vám niečo tieto hlasy? Ja pevne verím, že áno a že ste si možno aj vy v tejto chvíli povedali, že áno, je to vokálna kapela Trend. Kapela Trend z Repete, no a túto vokálnu kapelu skupinu Trend privítal a vyspovedal v podcaste Návraty aj kolega Lukáš Pinček.
1: Prišli sme niekde vystupovať a taká pani prišla za mnou a hovorí, ja som tak, taká rada, že vás vidím, viete, lebo ja som tiež taká silnejšia a ja sa vždy podľa vás obliekam.
2: No prosím.
1: Ja som sa v tej šatni zrútila. Psychicky ja som povedala, babi, tak toto nemôže ísť, lebo fakt tí ľudia nás berú jak modné ikony a my dohabané jak siroty.
0: No a počas ich debaty sa dostali presne aj k tejto informácii. Avšak, ako sa dali Barbora Ružová, Viera Briestenská a Anna Chvosteková dokopy a aký bol Ivan Krajíček mimo kamier a prípadne bolo divácke hlasovanie naozaj skutočné, tak odpovede na všetky tieto otázočky sa dozviete v podcaste Návraty, v ktorom sa vraciame do čias dávno minulých a zisťujeme, čo dnes robia hviezdy relácií, ktoré kedysi sledovalo celé Slovensko. Pokojne klikajte na náš web radiomelody.sk, ale rovnako tento podcast nájdete aj v našej aplikácii Rail. No a dovtedy ideme, pokračujeme v našich československých hitoch vášho života.

0: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Mimo ni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
2: Chcete točiť o monštrách?
3: Sí, con piga kaiju.
2: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
1: Tak poďme na to.
3: Poznám tie najdesivejšie monštra.
1: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
3: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.

Takže pohodu máte aj takto o 10. hodine z Rádia Melody. Pozdravuje a krásnu nedeľu želá Viktória. No a v túto nedeľu nebudem v štúdiu Rádia Melody sama, pretože ku mne príde niekto, s kým sa veľmi spája, ako ho veľmi inšpirovalo toto. Áno, cesta vlakom. Takže toto je prvá indícia. Rovnako príde niekto, kto v tínedžerskom veku dostal ponuku spievať. V tejto kapele a niekto, kto sa potom osamostatnil a poznáme ho. Ale my vieme a vy viete, kto to je však. Áno, Ilona Čáková bude mojou dnešnou nedeľnou hostkou už v tejto hodine. Ja sa na ňu veľmi, veľmi teším. No tak pevne verím, že sa k našej nedeľnej debate pridáte a aj vy. Pozývam. Oveľa viac hudby.

0: Vytrhnuté srdce vám na dlani aktuálne ponúkla kapela Gladiátor a ich láska od 10. dňa 13. minúte. No a my vám ponúkame 23 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Bratislava Pipos Arena. Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan, ovocný nápoj, 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik, paradajkové pyré, 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Rádiem Melody aj Lenka Filipová, Čiastočné zatmenie srdce o 10. hodine 22. minúte a ja vám aj v tejto chvíli chcem pripomenúť, že dnes večer po 20. hodine kdekoľvek budete, tam vám budeme hrať do rytmu, do tanca na našej vašej diskotéke Oné Rádia Melody po 20. hodine. Na tej dnešnej Albano, Romina Power a ich Feličita, ale aj

Radio Gaga, áno, aj legendárna kapela Queen príde dnes po 20. hodine k vám. Takže ak nemáte ešte program na dnešný večer, nech sa páči, diskotéka On Rádia Melody je pripravená. No a dovtedy sú pripravené aj ďalšie československé hity vášho života. No a pre vás v tejto chvíli Helenka Vondráčková a Jiží Korn.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Z rádia Melody Petera Julia Hečkovci a ich náhlení o 11. hodine a 11. minúte, ale nikam sa neponáhľa moja dnešná nedeľná hostka Ilona Čáková. O malú chvíľu pokračujeme v rozhovore s ňou, ale dovtedy nám ešte zaspieva aj... Kapela Tým aj cez našu vašu aplikáciu Rejo už o chvíľu od nás z rádia Melody.
1: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou dovolenkový štýl.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: cca 345 kilometrov, to je odtatier k Dudaju.
1: Viem,
0: lebo sme to s kolegami zabehli a chystáme sa aj tento rok, tak uvidíme, či sa to podarí. V každom prípade pevne verím, že kapel Alarm v tejto chvíli pomohla, osviežila takto o 11. hodine a 47. minúte. Dnešné predpoludne sme v štúdiu Rádia Melody hostili českú spevácku ikonu Ilonu Čákovú. Ak ste náhodou debatku s ňou nestihli, tak ja len, že celá je na našom webe radiomelody.sk, tak pokojne klikajte, počúvajte, ale najmä vychutnávajte víkend a k tomu aj naďalej vaše naše československé hity vášho života. V tejto chvíli je pripravený Marcel Palonder a jeho Láska. Ja verím, že máte pripravený pohár vody, tak si ho dajte. Z Rádia Melody pozdravuje a pekný deň želá Viktória. Ahojte.
2: No.

0: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
1: Každý víkend

cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönung mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: Lidl plus dni sú opäť tu. Užij si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
1: Mesačník Zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové Zdravie práve v predaji.

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: Oni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
1: Chcete točiť o monštra?
2: Sí, kompika kaiju.
1: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
0: Tak poďme na to.
2: Poznám tie najdesivejšie monštra.
0: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
2: Tak si vyhľadáte monštra do filmu. Oh.

trubička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár. Raz sa vráti.

Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan ovocný nápoj 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik paradajkové pyré 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Zaujímavých talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kroasanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
1: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou dovolenkový štýl.
2: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
3: mamma mia,
2: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
3: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
2: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
3: Dám, dám, dám, Birel si dám.
4: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

0: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
1: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
2: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby.

0: dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Platí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
1: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Horehroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

Mesačník Zdravie vám prináša kupón na 40% zľavu do akvaparkov a wellness centier. Oddych, relax a zážitky pre celú rodinu tak získate ešte výhodnejšie. A navyše môžete hrať o jeden z troch rodinných pobytov. Nové Zdravie práve v predaji.

0: Lepšie bývanie je tu. Vyčarujte si doma stredomorskú atmosféru, užite si júl v záhrade a zapojte sa do SMS súťaže o zeleň. Nové číslo lepšieho bývania je práve v predaji. Teraz aj s extra prílohou Dovolenkový štýl.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som správne.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Horehroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

0: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 10, zaplaťte 5, Kaprisan ovocný nápoj 0,2 litra za 31 centov a kúpte 2, zaplaťte 1, K-Klasik paradajkové pyré 500 gramov za 45 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Horehroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

0: Cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.